0: Za penzionere 052 490 777. Samo vaše, samo penzionersko.
1: Megacentar Sanski most. Najjeftiniji u regiji. Velika sedmična akcija iz koje izdvajamo klima uređaj.

0: Beni, tako upozoravaju meteorolozi. Trenutno Banja Luka 26 stepeni, vazdušni pritisak je 997 milibara, duva jugoistočni vjetar brzinom od 1 metra u sekundi. Temperatura u Sarajevu 22, u Zenici 23, u Prijedoru 24, u Doboju i Tuzli 27, u Bijeljini, Mostaru, Neumu i Trebinju 28 stepeni. Vrijeme danas pretežno sunčano uz postepeno naoblačenje, poslije podne i tokom noći ponegdje osim u Hercegovini mogući su pljuskovi, lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Najviša dnevna temperatura od 26 do 32, u Hercegovini oko 35 stepeni.
1: Uz malu pomoć mojih prijatelja, Big Radio.

0: Oaza vremena.
1: Svako dobro. Hemohar.
2: Dobar dan. U prognozi vremena sa našim prijateljima iz Hemofarma, indeks kvaliteta vazduha umjereno je zagađen u Banja Luci, Bijeljini, Sarajevu, Trebinju, Mostaru. Nezdrav za osjetljive grupe u Zenici, dobar je u Doboju, Tuzli, Prijedoru. Temperatura u Banja Luci 31 stepen, vazdušni pritisak 997 milibara. U Prijedoru je 20, u Zenici 21, u Sarajevu 23, u Tuzli 27, u Doboju i Neumu 28, u Trebinju 29, u Bijeljini 30 i u Mostaru 31 stepen. Pretežno sunčano uz postepeno na oblačenje do kraja dana. Poslije podne, tokom noći ponegdje, osim u Hercegovini, mogući su pljuskovi. Lokalno uz kišu moguća je pojava grada. Dnevna temperatura danas od 26 do 32 stepena. Sutra u nedjelju 12. jula, jutro umjereno do pretežno oblačno uz postepeno smanjenje oblačnosti. U prvom dijelu dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Jutarnja temperatura od 15 do 23, a dnevna od 26 do 34 stepena. U ponedjeljak 13. sunčano uz malu do umjerenu oblačnost, jutarnju temperaturu od 15 do 23, dnevno od 27 do 32, u Hercegovini do 36, u utorak 14. jula sunčano uz umjerenu oblačnost i slične temperature. A nakon nekoliko dana ugodnijeg vremena, od sredine naredne sedmice očekuje nas novi toplotni talas, temperatura će ponovo dostići do 40 stepeni, upozoravaju meteorolozi.
1: Svaki antibiotik, probiotik, probijele forte. Ipak je to Hemofarm.